langit gumuruh, angkoso kebak prahoro, gedening ruhoro, angin molak malik koyo amalek uripe manungso, rebut pangwoso, gayuh pangkat ngoyak derajat pengen dadi pengarep, pakartine nyeleneh, mung anehe podo laku lamis, ora podo jobon jerone, ora gatuk pangucap lantu mindake, saenggon-enggon isine mung golek bolo, nyebar pawarto kang ora nyoto, sak dalan-dalan kebak gambar kang pinajang jangkep sak genderane, nyebar pawarto pangrimuk murih dheweke pinilih dadi senopati ing dhuwur mesem guyu sing ana ngisor hanandang tatu.

merengsang ambak ngumeladi tanwandi binar di bloko kacoronan kang hambek juti ong anakku bocah bagus ngger Bumanara Kasura sumurupa kalamunta dina sak mengko para Jawata bakal nurunake wahyu utawa kanugrahan para dewa bakal nurunake kanugrahan kanugrahan mau wujute Wahyu Senopati uga ingkang ingaranan Wahyu Topeng Waja wis kinodrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa mbok menawa sapa wae satriya ingkang duweni niat kang suci lan sedya kang luhur bakal ngudhokake jiwa lan ragane marang nusa kelawan bangsane ya satriya kuwi mau kang bakale kecondhokan wujuding Wahyu Senopati kamangka Bumo dina sak mengko calon Senopati Agung ya kuwi adimu si Gatotkaca lagi nandang rogo tegese dina sak mengko Gatotkaca lagi loro madal saliring usada ya kanthi perkara iki ya kanthi perkara iki anjalari bingung bilunglungan pepunden-pepundenmu para Pandhawa he Bumanara Kasura haladyala ya Gatotkaca loro Gatotkaca loro Bumo

Wong ilahing sekaring bawono langgeng. Kakang, Kakang Gunor Sinarado Kakang. Welut wisa banteng mareng kawula wonten punapi, Adi Guru. Kakang, pramila jengandika Kakang Resi kula piji mangayun. Awit nedya kula kanthi wawan pirembakan ingkang magepokan kalian kahanan ing kahyangan jonggring sailoka ing rikalenggahan sak mangke. Ing rikalenggahan punika kahyangan Suralaya nedheng ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si blegedoba ngakak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja. Akarya goreh orongeh para hapsara miwah hapsari. Miturut gagasanipun Kakang Narada, swasana ingkang animbrung kahyangan Suralaya ing dinten sak mangke kadaya saking menapa, Kakang? Pragenjong, pak pong, warudoyong tinegor uwong selere gence buntute aclekater. Adi Guru, mugi kawuningan. Kahyangan Suralaya sak mangke ketaman ruhoro, inggih awit kadaya saking wanter topo bratanipun titah Ujangkara. Satrio ing pringgondani nenggih Gatotkaca. Gatotkaca Kakang, lakar kados mekaten adi. Nanging manut kabar ingkang sumebar pawarta ingkang muswarata, dinten sak mangke Gatotkaca nedheng nandhang ruga. Tegesipun Gatotkaca lara. Adi Guru, kados pundi? Gatotkaca nandhang sakit menika namung tata lair. Ketoke lara ora bisa mubah, ora bisa musik. Neng estonipun Gatotkaca menika nedheng nindakaken tapa brata saka bantere tapa brata mahanane kayangan Suralaya menika Sor Prabowo Adi Guru. Lha lajeng ingkang dipun suwun utawi ingkang dipun ajab kalian Gatotkaca menika menapa Kakang Narada? Mugi kawuningan adi. Boten wonten sak siliring bawang malih negara Ngamarta badhe misuda Senopati Enggal. Inggih awet saking idi palilahipun para pepunden miwah para pinisepuh ingkang sarta sinengkuyung dening lapisaning para kawula dasih. Gatotkaca ingkang pinilih dados Senopati Agung mapan wonten ing nagari Ngamarta. Lah Gatotkaca nampi wangsiting Bathara. Mbok menawi para dewa badhe nurunaken kanugrahan ingkang ingaranan Wahyu Senopati. Dados cekak aosipun Gatotkaca hang lampai yoga bratakala wau namung badhe hang ajab tumedhakipun Wahyu Senopati Adi Guru.

Capan tok mah yuning alah yo tumilah mangolah helmu bangkit. Bangkit mikat oreh mangukut. Simbah guru aja kaget aku Bambang Wisanggeni Kang Prapto. Wisanggeni katon sumengko Prapto kita ana parigawe apa? Ngene ya. Wigatiku sowan ana kene Wisanggeni mung bakal takon. Takon babakan apa Wisanggeni? Iki mau simbah guru kedayawan sapa? Kedayawan uwakmu Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Perlune Prabu Kresna njaluk tumuruning Wahyu Senopati ya Wahyu Topeng Waja. Kanggo sapa? Kanggo kakang kita si Gatut Kaca ing Pringgondani. Heh Wisanggeni, wah la iki. Iki mau ya simbah wenehke tenan wahyune. Ya ndak mulungake Wisanggeni. Weh lah kujurane. Wahyu kok padake barang diwulang-wulungke sakarepe dhewe. Walah Mbah Guru, Mbah Guru. Ing atase panjenenganmu kuwi pimpinane para dewa ning kok grusa-grusu iki piye to? Janjane ning kene iki dewane ya akeh. Ning kok wis ora awas kang dadi panggraitane. Ing atase simbah guru, simbah Narada lan dewa-dewa liyane padha ora tanggap apa to wigatine Siwa Kresna anggone njaluk Wahyu Senopati ki mau. Apa simbah guru ora pirsa? Lho, pirsa babakan apa Wisanggeni? Lah iki piye to ki? Dewa kok ora mudeng lho. Dewa tek kowah-kowah iki piye? Sumurupa ya, Mbah. Waktu dina iki Siwa Kresna ditangisi karo anake lanang Kakang Bomo. Kang perlune ngalap tumuruning Wahyu Senopati minangka sarana dadi Senopati Agung mapan ana ing negara Ngamarta. Kamangka selawase iki Kakang Bomo babar pisan ora tahu duweni labuhan apa-apa marang negara Ngamarta. Dadi cekak cukupe dewa sakayangan ning kene iki mau nggur diapusi karo Ratu Ndwarawati. Sing jarene Wahyu bakal diwenehke Kakang Gatut nanging sejatine bakal diwenehke marang anake dhewe Kakang Bomo Narakasura. Kuwi lah kalah.

Welah dalah. Wis sanggene kowe murang toto. Bocah wingi sore wani nepak mbun-bunane wong tuwa. He wis sanggene. Kepeksa aku tega karo kowe dina iki.

0: dikandani api-api lah kok malah adol sulapan. Rumangsane nek dadi ngon, dadi gedhe kaya ngono kuwi aku gumun apa piye jane? Hmm? Kasekten kok mung dienggo aji mumpung. Hmm? Rumangsaku lagi iso sak jurus wae turut dalan kok mecahi boto rumangsane. Mangsamu aku gumun apa piye nek dadi gedhe ngono kuwi? Sing iso dadi gedhe rumangsane apa Siwa Kresna wae. Wis sanggeni ya iso, tak imbangi kowe wae.
1: Bye!

ramring Gusti. Dene Sidi miwang upama panindak ing praja ngadil. Wah. Ora pangling Sidi Jaya Bumo. Sowan ana pringgondani janur gunung kadingaren kowe sowan ana kene ana wigati apa Bumo? Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabet ing ila duni dumawaing tawang tuwang. Paman Werkudara lan Bibi Arimbi nyuwun sewu. Sampun kaget jroning penggalih mbok bilih sowanipun Bumo. Menika kula kepengin tilik adi kula pringgondani nuwun nggih si Gatotkaca. Manut dawuhipun Kanjeng Rama ingkang rayi Gatotkaca sakmenika nandhang raga dereng antuk sawijining usada sareng kula tak yenaken wonten mriki. Wah, tinemunipun jebul kabar menika kabar ingkang leres. Lah kok Gatotkaca dereng antuk usada? Bumo pancen bener. Kamangka setitik wanci Gatotkaca bakal diwisuda dadi senopati, lah kok malah loro. Yayi Gatotkaca, enggal waraso ya Di. Iki aku kakangmu Bumo Narakasura ing Trajutrisna. Ingkang wis sowan ana ing pringgondani kene. Yayi waras ya Di. Jare calon senopati kok loro iki piye? Ayo tangi. Enggal waras. Sing kepengin dadi senopati kuwi ora ngemongake si Gatotkaca dhewe. Nanging pun Kakang Trajutrisna sejatine uga melek kelungguhan senopati negara Ngamarta. Yen siadi loro, yen siadi loro, apapun Kakang wae sing jumeneng dadi senopati. He Gatotkaca, waraso. Agya tore sang abrengu. Ori nanggo dinempit kempit dosang ratenaning bawono. Iwo si tukang walang abdi, iwo si tukang ngenesing bias. Ing lahing kono to wau. Banter panantangi Bumo, Ratu Trajutrisna ingkang asung sesumbar ing satriya pringgondani. Parandene risang Gatotkaca amung kendel kewala datan mubah datan musik. Dumadaan ing akasa ana cahya mantra sak sada lanang ingkang manjing ana badane Raden Gatotkaca. Tuhu menika wujudipun Wahyu Senopati ya Wahyu Topeng Waja. Dia manunggal mring satriya pringgondani gregah risang Gatotkaca kaya wungu saka nendro.

0: amara pamoring suksmo sinuk moyo winahya ing hasepi sinimbang tenenging kalabu pambukaning warono anakku bocah bagus Gatotkaca kowe wis waras
1: iki mau tambane opo kowe kok wis waras.
0: Waduh Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu, sejatosipun kula menika mboten sakit nanging muhung nindakaken yoga Brata angajab tumuruning Wahyu Senopati minangka gegebengan anggen kula badhe kajumenengaken dados senopati. Lan mugi kawuningan Kanjeng niki wau wonten cahya manter sak sada lanang Wahyu Senopati sampun manunggal wonten jiwa raga kula Rama Kyai.
1: Wah syukur bagi sewu. Lah banjur sapa iki mau sing dadi lelantaran tumuruning kanugrahan pun Kakang ing Dwarawati kang dadi lantaran Yayi.

suaraku Doro. Jeliteng Kresna kakangku kepiye? Pun kakang kang dadi lantaran tumuruning kanugrahan. Wah, ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan. Awit saka Kresna kakangku kang wis dadi sarana Gatotkaca bisa nampa kanugrahan Wahyu Senopati. Waduh ngaturaken panuwun duh Wandarawati. Iya ya Gatotkaca. Wahyu Senopati iki mau tak jaluk saka tangane pukulan Bathara Guru nuli tak uncalne mrene. Rene kabeh iki wis dadi kodrate mbok menawa Wahyu Senopati kowe kang sembodo hanggayuh Gatotkaca. Dadi cekak cukupe pun kakang Darawati kang dadi lantaran tumuruning Wahyu Senopati Werkudara. Aja percaya

Tambah nambahi gawean. Wong Wahyu wis mlebu nang ragaku lho. Aku mbok kondu. Mbok kon perang karo Kakang Bomo. Ora ngerti opo piye kene lagi paras. Kene iki lagi sehat, lah kok mbok kon perang, mbok kon gelut. Ora tanggung jawab kene iki awake lara nembe waras. Malah didu karo kakange dhewe. Mbok kon gelut karo Kakang Bomo karepmu piye? Lah gelem dadi senopati apa ora? Ning ya ora ngono kuwi cacahane. Lah aku opo piye sing dadi senopati? Raimu ya tikus ya dadi senopati. Wani apa ora? Ki totoane calon senopati lho. Wis ora san dadak macem-macem. Enggal toto-toto pangestune wong tuwa sing dijaluk. Paman Werkudara. Ora samelu jumangka Kang Sarta Kemrembyah, kabeh sing ngatur wisanggeni. Yo aku manut, Petro. Wah, dalem Ndara. Kowe bantu aku yo. Wah, bantu napa niki? Iki mengko nek ana sing gawe rerusuh utawa ana sing ewang-ewangan kandhake aku, laporne wisanggeni. Dadi panitia, Truk. Dadi panitia. Jaluk digawekne kaos, Truk. Ayo. Ini kita kontak. Yo. Rasa do clometan kowe kena kawan elek ning guri. Enggak samaptakno. Nggih ngestaken dawuh. Tak kira kabeh wis samapta ing gati sawe go ing diri. Werkudara wis anggeni piye? Sapa wae sing nglanggar aturan? Tegese ora duweni niat kang suci lan sedya kang luhur anggone dadi senopati. Muga-muga, muga-muga sapa wae iki mengko kang kaju menengake minangka dadi senopati bisa amimbui katentremaning negara Ngamarta. Ganteng.

0: ulate sawo wedi to Pak Dewa. Ora mbok cah lho sawo wedi.
1: Ono sik ya.
2: Iya iya Mas.
1: Lor lan kedol ala sangker. Hang keliwiat liwiat.
0: Melu.
3: Saiki melu rombongan nek iki.
0: Dari rombok jah.
1: Sakne lho apa. Ya kok kene lho gua bel bel.

Arca manik sejatining alam ingkang tinuding ing jagat. Paman, Paman Patih Pancat Nyono Paman. Kula wonten dawuh ngger, anak angger Bumanara Kasura amiji ingkang paman ing kepatihan kula pun Patih Pancat Nyono. Kados pundi pawan pawartosipun? Anggen jengandika anak angger Bumanara Kasura sambat dateng Kanjeng Rama jengandika nuringgih menika Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Anggenipun jengandika anak angger Bumanara Kasura kepingin dados senopati agung mapan wonten ing negari Ngamarta. Kuwi adalah kedrawasan bawan, kedrawasan kados pundi nggih. Ing rikelungguhan iki Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna wis kasembadan munggah ana kahyangan Suralaya. Hanya dangkang sarta anyadong tumuruning nurbuating Gusti ingkang ingaranan Wahyu Senopati ya Wahyu Topeng Mojo. Nanging ana dredah munggah panca bakah Kanjeng Rama rebutan Wahyu Topeng Mojo, rebutan Wahyu Senopati kelawan bocah wingi sore, bocah Drapsila geni si Bambang Wisanggeni. Wahyu dibuang satemah manjing ana ing ragane si Gatotkaca bocah Pringgondani. Lala jeng kados pundi? Aku ngaturake witing klapa sak lugune kelawan para pepunden-pepunden Pandhawa kalamonta Bumanara Kasura uga duweni kepenginan dadi senopati agung mapan ana ing negara Ngamarta. Lah iki wis nemokake titik temu wawan. Kados pundi kir? Ing rikelungguhan sakmengko ana ing blabar waja kenteng kawat alun-alun negara Ngamarta didu antarane kasekteni Bumo kelawan si Gatotkaca. Sopo sing menang, sopo sing unggul ing yudo, ya kuwi kang dadi senopati agung mapan ana ing negara Ngamarta. Lalajeng kula kalian wadya bala nagari Traju Tresna nggadahi kewajiban utawi jejibahan menapa anak angger Bumanara Kasura. Awan wonten dawuh. Krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman lading pangrising daging biatok wadhe getih. Tak perintah dina iki Paman Patih Pancat Nyono lan uga para wadya bala ing negara Traju Tresna tumujuwa ana sakiwa tengene blabar waja kenteng kawat alun-alun negara Ngamarta. Anggonku bandayuda, anggonku perang campuh iki mengko mungsuh tanding lawan Gatotkaca. Wadya bala Traju Tresna padha gawe geger, padha gawe gendro, padha gawe rusuh, gawe kisruh, gawe giduh. Karben lena sing dadi kaprayitnane bocah Pringgondani. Karben lena sing dadi kawaspadane si Gatotkaca. Anggere Gatotkaca wis lena kang dadi kaprayitnan lan kawaspadane Bumanara Kasura gampang anggone nelukake bocah Pringgondani si Gatotkaca. Mekaten nggih, pancen kaya mengono. He, bocah Temenggung. Kula wonten dawuh sinuwun hamiji kula. Ing katemenggungan kirapna para wadya bala surak gotong royong aja nganti nguciwani gawe geger gawe gendro ana sakiwa tengene babar waja kenting kawat alun-alun negara Ngamarta. Nggih mangestokaken dawuh sinuwun sinuwun Prabu Bumanara Kasura. Budhal dina iki.

Kakang Bumo maju maneh. Aku durung kalah Gatotkaca. Ora bakal gigrik wuluku slomba ngadepi dedhap ramu Gatotkaca. Yo tampan ana.

为了他来还瞒过婆婆。我都顾婆婆那罗干叔罗，一个呀顾妈母把多罗一个娃儿诺，娃儿说婆婆，各位大丹巴尼古图瓦鲁哟，查地查地他妈尼尔莫罗用个的婆婆那罗干叔罗。干这样waduh matur nuwun kanjeng eyang kanjeng eyang Bathara Eka Warna ingkang sampun ngusadani kang wayah Bumanara Kasura kula nyuwun piyandel eyang ing pamrih saged ngasoraken kridanipun Gatotkaca. Ya yang gere putuku Bumanara Kasura pun eyang sing bakale paring piandel ya kuwi wujute gamparan bungkul kencana. Gamparan bungkul kencana iki gawanen ana pupumu sing kiwa, gawenen ana pupumu sing kiwa tumuli tamakno marang pasuryane Gatotkaca mesti lonyoh gosong praupane Gatotkaca Bumanara.

0: merasa dianggap, gak didelikno.
1: Hmm. Mas Ri ya seneng ngono, diumbar apa seneng didelikno?
2: Seneng diumbar Mas, tapi nek karo liyane didelikno.
1: Lho. Lho.
0: Iya toh Sri.
2: Nek karo pasangane diumbar. Tapi nek karo selingkuhane
1: sing delikno iki sapa?
2: Ya liyane menawa dudu aku lho Mas, kataku.
1: Oh iya.
0: Oh iya iya iya.
1: Wis. Wis. Cair ngene Sri. Tuh. Sing delikne cair ngene.
2: Anek, anek lanang wong kancaku. Kancaku kuliah ana lho.
1: Iya, lanang kok mengone ning sinden.
2: Wong ngene kene. Diki sing omongan karo aku iki.
1: Ayo Sri.
2: Ayo.
1: Dena mestris, ya, coba kaya ngapa, ya. Ya.

aklaring kang cakra wahala. Begegek ugek ugek hamel hamel sadulita ah kula waspadakaken iki ndara kula madukara ndara janaka ingkang kesdurawuh wonten ing karang kadempel nganti momongan kula pringgondani swawi swawi kula aturi paring dawuh niki badhe wonten gawe menapa ndara kakang Semar sumurupa kakang lugune kakaku ana karang kadempel kene bakal nyuwun senjata pitulungan kelawan kakang Semar katemben wae ana alun-alun negara Ngamarta ing madyaning blabar kawat janget sinencang perang tanding ing antaraning kaki Gatotkaca mungsuh Nalindra Traju Trisna sapa sing unggul ya kuwi kang dadi senopati agung mapan ana ing negara Ngamarta nanging kakang nalika semono momonganmu pringgondani kena prebawane Bhoma Narakasura satemah lonyoh sing dadi pasuryane mula tekane Janaka mapan ana karang kadempel mung bakal njaluk obor pepadhang usadanana bocah pringgondani iki ya kakang Ndara Ndara Gatotkaca mang maju mriki kula tingalane tatune kaya ngapa den

Så må det ikke ha en balik. Titioni gondoyoni trisonyo Kuronomo selasi ing wo sembar panas wo tulungono aku usadhanono aku wo sembar emang kirin wo ngarep nambani niku kudu disawang opo sing sebabe sing ndadekake loro. Nek wong watuk tambane ya wedang anget, wong masuk angin niku tambane nggih kerokan. Ning nek niki beneh kalian adat saben menawi kula sawang Pasuryandika Ndara Gatotkaca wonten cuwilanipun wujudipun gamparan bungkul kencana. Inggih niku sing dadekake sampean lonyoh sing dadi pasuryane den. Banjur usadanane apa wa Semar Enggal wa Semar Badranaya paringa katerangan den. Sing bisa nambani inggih sing duwe gamparan bungkul kencana niku piyambak. Lah banjur sing kagungan gamparan bungkul kencana kuwi mau sapa Kakang? Lumahing bawana kureping akasa sing duweni wujude gamparan bungkul kencana niku namung pangwasa tunggal Kahyangan Suralaya nuninggih pun

kanggapi sotomo gusti sasongko kasongan suryo prabanyo sumungsong kehaswo ing yo jagat yo dewa yo bathara lamun mangkono aku enggal sunono sada marang pukulan bathara guru nggih ampun mas sumelang sumangga paduka kula gendong kula kanthi minggah wonten kayangan Suralaya den.

nutupi babahan hawa sanga ngeningaken panca indriya risang Gatotkaca panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucuking grana manut marang gyaning kekayon kayungyun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip urip sajroning pati liyep layap ing anuyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati jatine sang Gatotkaca sambat dayane Wahyu Senopati kang wis manunggal nyawiji ana jiwane sesarengan kalian Bathara Guru ingkang hanyungging pasuryaning Dyan Gatotkaca tan ana sagebyaring caleret waluya jati jati temah nirmala pulih otot bebayune Dyan Gatotkaca.

ngadoraken gunging panuwun awit saking sih wiloso poduko hiwang adibu kulun Gatut Kaca ya pancen lelakonmu kudu kaya mangkono inggih nyuwun pangestu dhumu kulun mugi anggen kula perang tanding lumawan Nalindra Traju Trisno pinaringan unggul ing yudha satemah Gatut Kaca saged jumeneng dados senopati mapan wonten ing negari Ngamarta. Yayah muga-muga sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu Basuki ingkang kaesti gagah ingkang jinangkah lewato tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya enggal bening lelakonmu he Gatut Kaca jabang telukol.

kayung kekono pek are sang Romondoyo pahati hing ing antaraning perang tanding Senopati ki talone Bumo karo Ganutkaca. Lah kok metu Wanoman barang ora sah ngaku Bumo Narakasura blegermu Prabu Bumo ning sejatine aku ngerti sing manjing ora jiwa kang sarta ragamu Anoman minggat minggat minggat piye

sekawit wiwit kowe sambat karo aku kon ngreka daya supaya wahyu bisa tumurun nyang kowe iki aku wis jubriya rasane ngatiku. Janjane iki pancen wis kinudrat ing jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa kowe ora kedrajatan dadi senopati ayo mulih Bomo.

0: wis tinodrat ing jagat wis dadi garis kang kawasa. Kowe kang pinilih dadi senopati Gatotkaca.
1: Dhuwur inggih Kanjeng Ibu, kula nyuwun pangestu dhumateng Kanjeng Ibu. Dalah Kanjeng Rama Kyai supados anggen kula jumeneng dados senopati agung mapan wonten negari Ngamarta. Saged dados margi anggenipun Gatotkaca ngayomi para bebrayan agung ing nagari Ngamarta duh Kanjeng Ibu duh Kanjeng Rama.
0: Iya kula Gatotkaca. Pangestuku banyu mili marang kowe nang bocah sigit Gatotkaca
1: Ganot. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama kanggo gegebengan anggon muji nejer dadi senopati. Kowe Gatotkaca bakal tak sangoni Ugrana wewarah kang ingaranan wewarah Tribrata. Kados pundi wedharanipun Tribrata kala wau duh Kanjeng Rama Kyai. Tri kuwi telu, Brata kuwi laku, antarane siji. Senopati kuwi kudu ngabekti kelawan nusa, kelawan bangsane. Angka loro senopati kudu njunjung during reka utaman keadilan lan kemanungsan nalikane njejegake laku ning hukum. Angka telu kudu paring pitulung angladeni lan angayomi para bebrayan agung kanthi rasa lila legowo kanggo mujudake kahanan kang ayem tentrem. Kuwi mungguh jlentre Tribrata Gatotkaca. Tindakno kanthi bener becik estokno wewarah iki nganti kapan wae Gatotkaca.